It's Like That med Run DMC her på NRK Sport, hvor vi har fått se denne gnistrende kampen, eller fått høre denne gnistrende kampen mellom Norge og Danmark, som endte altså opp med en 3-2-seier til Norge, eller det ble jo 3-3 da, og så ble det jo faktisk 4-3 på overtid eller ekstraomganger, fordi at vi slapper et mål med et sekund igjen. Det var ikke noe perfekt kamp av Norge, vi slurer litt grann, og får håpe at det blir en påminnelse om at de norske gutta må litt opp i ringa når kvartfinalen skal spilles, og kvartfinalemotstanderen er ikke helt klar ennå. Giro d'Italia, der skal det sykles en knalltøff etappe i dag. 5 kategoriserte stigninger, mål oppe på en topp på 1664 meter. Den siste målestigningen, den ikke i gang. De nå på den tredje, akkurat ferdig med den tredje stigningen, og skal kjøre nedover, for de går løs på en andre

kategori i stigning. Det er fem mann som i brudd. Det er Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez og Ulissi. Et sterkt brudd som har 1.23 ned til hovedfeltet med Maglia Rosa, altså den rosa ledertrøya. Der ligger Team Visna Elisa Bike og trøkker på. De holder farten oppe, for de vil ikke gi disse fem sterke utbytterne for mye, for de ønsker jo at Vingegaard skal få sin fjerde toppfinish triumf i denne Giron. Med 52 kilometer igjen passerer nå gjennom en liten landsby med trange gater. Der suser de ned nedover bakken med en og en mann på rekke. Det går fort nedover bakkene. Og det er ingen tvil om at de gule og svarte trøyene til Team Wisma Lisa Bike, de vil holde farten oppe her og holde avstanden på sånn rundt 1.20-1.30. Og nest bakers på den gule rekka så det en helt rosa syklist, og det da danske Vingegaard, storfavoritten til å vinne Giron. Det var han før Giron, det han nå også. Han ligger der helt fremme, og det nesten så de kan se de andre foran her litt lenger ned i dalesiden. Men snart skal det gå oppover igjen, og da kan det skje ting. Litt mer musikk på kanalen nå. Dette Dynamite med BTS.

Together Again med Janet Jackson her på NRK Sport, hvor det 48,3 kilometer igjen av den 16. etappen I Giro d'Italia. Og det disse fem foran, Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez og Ulissi, som har 1.31 til et jagende hovedfelt. Nå de på vei opp, startet klatringen opp til den andre kategoristigningen, og hadde en situasjon her hvor hvor det var Ciccone som ble skikkelig forbannet, for han, de skulle få noe påfyll med drikkevarer rett før denne andre kategoristigningen. Så jeg vet ikke om han fikk på en måte feil drikke, eller om han fikk noe annet på flaska enn det han ville ha, men han fikk flaska, og fem sekunder så bare palmet han hardt ut I grøfta igjen, og det kom noen ordentlige italienske gloser, så noe var han ikke fornøyd med, men nå sitter han her I denne femmerbanden som sykler opp her, for å håpe at han fikk seg I hvert fall en sånn gel, så han har fått I seg noe energi I hvert fall, og så får vi se om Ciccone har krefter til å være med opp her sammen med de fire andre, men bak så jager da hovedfeltet anført av team Visma Lisa Bike, og nå rykkes det til på toppen her, det Movistar som går til Ainer Rubio, han får med seg Ciccone, han får med seg Narvaez, men de kvitter seg vel med Ulissi her, de kvitter seg med Harper. Ja, Astana-rytteren Ulissi har ikke sjans til å være med, og så klarer vel Harper å kjøre seg opp igjen, men det Harper kommer opp, så tråkker Rubio til Movistar-rytteren, han har krefter igjen, han vil ikke ha med seg de andre her, og står og tråkker på lette gir, og så går de til her, de vil jo selvfølgelig ha kommet opp på toppen av den kjempe spurt av Ciccone som kommer først opp her da, med tanke på kampen, der han på toppen, med tanke på poeng og klatretrøya så klart, og Ciccone var soleklart det sterkeste opp der, og det brant jo en del krefter på det der. Det kommer jo, det jo en mulighet her for å ta opp seg, eller har de kanskje til og med gitt opp den der ikke sjans til å holde Vingegaard og Team Visma Lisebike-laget bak seg. De har I hvert fall nå 1.34 da, og så får vi se om de samler seg igjen på vei nå nedover her, når de etter hvert, de jo ikke på toppen nå heller, så vi får se hvordan denne bakken går. Men 47,1 kilometer igjen av dagens etappe, som altså ender med en toppfinish oppe på Kari, 1664 meter, beintøff førstekategoristigning, som kommer til å bli kostbar og krevende for alle, her på den 16. etappen av Giro d'Italia. Her kommer luft, det det lite av på toppen her, men Gunn Kvale og William Gamborg, de synger I hvert fall om det her på NRK Sport.

Det var Tigergutt med CC Cowboys her på NRK Sport, hvor det 41 kilometer igjen av den 16. etappen mellom Bellinzona og Cari. Det skulle totalt sykles litt over 11 mil i dag, og så er det 40,7 kilometer igjen, og det jo da en klatretopp, altså klatretopp, det var veldig rart, det bakkefinish, det betyr at mål oppe på toppen av fjellet Cari, og det jo også Vingegård som leder denne, når det gjelder kampen om klatretrøya, men siden han har på seg den rosa trøya, så det en annen som får ha klatretrøya, den blå klatretrøya, og det Van der Lee som har den nå med 77 poeng. Ciccone nummer 3, Felix Gall nummer 4, så det absolutt mulig å i hvert fall få lov til å komme seg opp på andre plass der da, for å sykle med den trøya i rittet, det det muligheter til. Og så har vi, minner vi for ny serie da, at det har jo vært en ellevill hockeykamp her i dag, hvor Norge ikke spilte sitt beste, men endte opp med å vinne i ekstraomganger 4-3 mot Danmark, og siden ikke klarte å vinne på full tid, det ledet til det stod 1 sekund igjen, da ble det 3-3. Hadde de vunnet, da hadde de sikret andreplassen i gruppa. Nå kan Tjekkia gå forbi de, men da må Tjekkia slå Kanada i løpet av før det blir ekstraomganger. Så det kommer nok til å holde hardt, tror jeg, og det blir veldig spennende å se hvem Norge skal møte etter hvert. Med 39,5 kilometer igjen da, på Giron, så det nå 4 mann som i bruddet foran. Det Ciccone, det Rubio, det Harper, det Narvaez, de sykler som bare det, og nå på vei ned fra den andre kategorien, så skal det være en litt sånn flate, falsk flate om du vil, og så starter klatringen opp Cari, 1664 meter over havet, 11,7 kilometer på en gjennomsnittlig stigningsprosent på 7,9%, så det tøffe saker, det 30 grader varmt i Italia i dag, det blir ikke enkelt å komme seg opp der, og det skal bli veldig spennende å se hvordan disse 4 foran, om de har nå 1,59, så de har syklet som rakkerne i det siste, det derfor de andre har falt av, både Ulissi og Kristen, men vi får nå se hvordan det går nå, om de kan faktisk klare å holde unna. Jeg tror ikke det så mange som tror det, for Team Visma Lisebike og ikke minst Jonas Vingegaard har virket til å være i meget god form så langt i Giro d'Italia. Nå kommer det litt grann mer musikk her på denne kanalen. Dette her Shake It Down med Gregory Abbott.

0: Sen,
1: Det var Ingrid Jasmine på NRK Sport med låta Reinlender. Og det var jo passende musikk det da, når de skal nå skal opp Kari, dette 1664 meter høye fjellet, altså toppfinish, og det er snart før de skal starte oppstigningen. Det er noen få nedoverbakker og flater igjen før de skal opp, og nå har de fire foran 1.47. Ned til hovedfeltet, det er 32 kilometer igjen av etappen da, og det er Ciccone, det er Rubio, det er Harper, det er Narvaez, og spørsmålet er om noen av de skal orke å holde unna da for Jonas Vingegaard og et jagende team Visma Lisebike som styrer troppene bak hovedfeltet nå, og nå 1.48 bak hovedfeltet. Det ble feil, de er altså bak utbryterne, og de nærmer seg hele tiden etter starten da, på denne klatringen. Det går rett oppover, og det er en lang bakke som jeg er glad for at jeg i hvert fall slipper, og eller bare kan nyte her på NRK Radiosporten. Snart starter bakken, og den avslutningen får du med deg her på NRK Sport. Dette er Rain med Madonna.

0: Sport.
1: NRK Sport, det kanalen vi har passert fire. Den her klokka fire, altså den her fin tirsdagen. Klokka 11:04, for å være helt nøyaktig. Og fra mitt lille studio I Oslo, så skal jeg ta dere med til Italia, hvor vi godt I gang med etappe 16 av Giro d'Italia. Det fire mann I brudd, det Ciccone, Rubio, Harper og Narvaez, men det ligger noen sammenlagt favoritter, og da særlig ved navn Jonas Vingegaard og jage 1 minutt og 23 sekunder bak, så det 2 mil igjen, og det skal avsluttes med en fjelltopp. Jonas Vingegaard må finne seg å være kjempefavoritt før dagens avslutning. Han har nemlig vunnet 3 av 3 etapper som har blitt avsluttet med en bakke som vi har I dag, så bakke, det var jo også en måte å si det på. Det jo en fjelltopp tross alt de skal opp. Og Jonas Vingegaard må som sagt finne seg å være favoritt, men med drøyt 2 mil igjen, så det altså 4 mann I brudd, og den etappen følger vi ut her på NRK Sport, og så tar vi en liten pause før vi tilbake igjen klokka 18:00 med en full runde fra toppserien. Røa Ålesund, Brann Lyn, Lillestrøm kvinner mot Hønefoss, Molde Rosenborg, Stabæk Haugesund og Vålerenga Bodø Glimt, alle med avspark klokka 18:00. Så masse fin sport I vente her på kanalen, og som alltid også masse god musikk. Og aller først så skal vi over til USA. Det Bruno Mars med låta Just The Way You Are, mens syklisterne I Italia kjemper seg oppover heroisk da det bruddet prøver å stå det av. Men mer om det etter låta her.

Det var Chris Holsten på NRK Sport, og mens vi har hørt Chris Holsten, så har sykkelrytterne I Giro d'Italia fortsatt på sin ferd mot den her ventede fjelltoppen. Det en fjellavslutning I dag. De på vei inn I det bratteste terrenget om bare litt, og det altså et tog av ryttere I hovedfeltet som passer på at bruddet ikke får gå helt inn, så det nok forventet at det her firevannsbruddet da bestående av Ciccone, Rubio, Harper og Navarez, at det skal gå helt at det ikke skal gå helt inn på grunn av hovedfeltets planer, og da særlig Jonas Vingegaard, altså som har vunnet 3 av 3 fjellavslutninger hittil. Vi jo nå inn I Girons tredje uke, og det jo da forhåndsfavoritt Jonas Vingegaard som har den som innehar altså den rosa trøya. Han sykler for Visma Lisabike og har nok skumle planer om å distansere sine konkurrenter da i sammendraget. Det jo Afonso Ulalio da som hadde en rosa drakta i ganske så mange etapper. Han ligger på en andre plass, 2 minutter og 26 sekunder bak Jonas Vingegaard, foran Felix Gall på en tredje plass, 2.50 bak Jonas Vingegaard. Men Jonas Vingegaard har skumle planer han hver gang det blir bratt, og i fraværet da til Tadej Pogacar, så det Jonas Vingegaard som dagens forhåndsfavoritt. Men ingenting avgjort I det gjenstår 15 kilometer med motbakke for syklisterne I Italia. Her ser vi Jonas Vingegaard ligger trygt plassert. Som alltid så har Visma Lisebike posisjonert seg godt med 4 hjelperyttere, så det jo ikke en enkelt personssport det her, og det noe det Harper og Rubio som danner en tet duo og jobber på da for å prøve å komme seg først I mål, men det skal holde hardt da når bruddet nå har bare 48 sekunder ned til hovedfeltet. Så det tøft å sykle I 30 varmegrader, og selv om utøverne ikke har på det, så kan jo hende at tilskuerne har på seg linklær.